Eo he tau pōkala ma lai muri time vi tēi kou whamanata tai be hawa ki pa mkai ngai whanua. Manatoi, o nā ngala ta whāki ko ia ki e tau ngahi vesi ngā we. O si māu māri e tau ngahi vesi ngā we. Ma a tai whoki e lanu mata, lanu mori, pinki, ovalolo ngā we, su safety, puti mai. Eo be mihe tēi kou House of Tonga, tai be whoki small in the center i mawhanga. Pea mo e tau pōkala ma lai muri time with Jago.